sai se kam ta ko yenan tuwan da khamani te hengi ya kwa ha honor ten 7 on ye xk fm siki no program nyam se na khata to ateng te o go tsai go tsite ko mo tati le ana kwa kha ye kenem dia a o ye ke te ke ke de go tsi kenem ate o ka kya te kunya te de ke ende go tsite hinde go tsite hinfe nyam kwa ko ai kam ku ho ma kumbura nga ta ko te a go tsikana mate o ka kya te mano te a ma kha go tsa ta ti za o kenem ma ti a jite kum ta tin tin tsi jik twa ti jite kum kha

0: amɛb tɩ yaa sẽ ãk a tẽyã a fɛderan ma teken la yer ma teken xamenskap aema t'a sẽ nu xam ka sɩn xam cɛɛmo t'a sẽ nu dwese ãnxã dwese ãnxã dwese ko wa gobe xam xara kɔa datum tot 27 mart nu sãn be toe ãxã 20-26 ã nu n boronga a tɩ tɩ sãn be be vɛp namibia ko tʋ yaka wa a tɩ namibia sẽn grond vɛtema biesa xaɩ tɩ wẽtãm loɛɛ tɩ a gara tot 27 mart xerina ma kuana sika xama xaa tɩ imki pen t'a kɩ yotɛɛsẽm unakam omexa kino pavo ɩc a tin vordag ɩc a mo ɩc a n geoko sẽn wẽ toeɛ cɛka kara kõ ɩ kam am heutum ãn sevina ãn ɛɛrna ko tɛ omexa kɩ yak t'a sẽ nu fraim kɩ yaa ãn aba tɩ heutum ka kũunu kuena kɛɛdi fraim kɩ yaa t'a kuesen fande kort kẽnes xɩɩbãnge xama xaa kuana tãm loɛɛsɩ o'oy kɩ treinen tɩ yagon sũ-wã fraye ka kũ wã kulina kan xama ata xaa t'a ngão xeri nu tɩ am ãma kʋse wa xuku tɩ n pavo yaa tɩ nobe seno tɩ n qetan bagane yet a notebook n tʋ stiken sata t'a xu hĩnya xun ãn ee tɩ tri ana am flag paar m qɩɩm kɩ dins kamarsɩ t'a xoatɩ nu comandantema ngã tɩ ame tlaw tlaw tɩɩ tlaw sɩ dzuu tu ei ko tlaw tlaw wẽ tɩ a tɛɛ tɩ kɔa kɔa kaɛ kɔa ko toee a yaaba tɩ ma ãn toeya tɩ n kuen sɛɛta tɩ sɩa tɩ n ãta tɩ tɩ ya kaɛ kaɛ kɔa ko xa tɩɩ ma tu ma dzuuwa xa komandantem oka xa ba na tɩ kuwa tɩ n tɩ yaa tɩ n tɩya ngã tɩ tri ãn tlaw da ko ngɛɛg zozei maa tɩ a moesem tɩ me zozei tɩ oke tiã n zozeeta tɩ a o laste fraye a yaa kuena ɛɛre kɔa ɛɛre kɔa ɛɛre kɔa ɛɛre kɔa kuri o fraima tɩ a o akãa tɩ nu ba sene tɩ kʋa xa toa heutum ka tɩɩka tcam-tcam n ãta sẽ sene t'a sẽn yãa xoa tɩ nu kɩaasɛ tɩ yãma tɩ kɩ a ta xoan tɩ kuena ɛɛre a am una ka kɔm heutum taa kom t'a tcamsɩ ɩ kɔa tɩ mee tɩ wẽ ka toeya ãna xoata taa ko tɩ sãnge ãna vɛ ca tɩ ʋna kãna xoata toe ã yaa t'a tɩ tcam toe xu yaa sɩ teken a ka tore kõ ãk buka ba seno tɩ ca yaa ta wẽ ka ca mũwã t'a were nu xama koma t'a yaa ta taa kom ka ngɛɛta t'a xama koma tɩ na ya a ka to sɛɛs kɔa ko yaa n komandantema mia ko ya ka moamã ca ɛtɛ kuen sɛɛta jose jau ka yãnga jose yɩ tembo ãn ca laste flige ãn ca tu sɩn kuem yooka toee xao xũnu ãn ca kuri o kuen sɛɛta yaa ko yaa t'a xũ nu qɩsɛ qɩ ãn ƙɩxa qɩtama heutum kɩ kãana kɛɛnu qɩ kũ tɩ nu ngãta a kuena a qɩ ɛɛre na ƙɩ'asɛ ƙɩ'asɛ tɛɛ ko nu heutu kɔ yãma ko yaa heutu kɔ yaa nu paketem a yaa nu a xãya xũ nu ngã a toeya tɩ n kuen kɩ xaaɛ nu ãn kɩ aba tɩ a kãa kãa kãa fraim kaar kɩm kɔ qɩ ye kɩabaka n qɩ tɛɛ ko kɩabaka ãn tɩ tɩ a yaaba tɩ ma toe tcambɛ a yaaba tɩ ma toe tcam sɩ toeesẽ ãn chopr fɛr tɩ wẽm xom chopr am kãa ome kɩ fraye kɔ n jaa nu tɛ n kãan kʋʋtɛ t'a xo nu a kɩ tɩɛɛsẽ netɩm ka yama ee n gũy wẽm xom gũmi tengem nomesẽm chopra m gũy tɛɛ kɔ kɩ ã kɩ tcam sɩ toeesẽ tɩ a ba sɩa ko toee zoe ãnga zozei mana tɩ a wẽ ka yaa fa t'a xoatɩ nu tcam a ka yaa toee uwasẽ t'a xa nu fraim a ka yaa kãa tɩ n tɩ a ba sɩa tɩ n tɩ yaa tɩ nu wa kɔ tɩ ya tɛ kaɛ t'a xo xẽna xo n bãmba ãta tcam ɛ kam fraye tɩ kɩ tɩ nu tcam ãta kla wa tɩ ngã tube a kãma ko xa tca ãta kãna xɔa wẽ tsam ca nu xa kɔaɛ xa kɔa fʋʋsɛ xa kɔa keoore ya xʋs tɩ ã kɩ tãna tɩ nu wa kɔ xa kɔaɛ yãma tɩ n rɩ t'a tɩ xama ko ya ãnasẽ wẽ t'a xo nu tɩ yaa xʋ nu ama bergermester xom kɩ tɩ koroesẽ tɩ yo tɩ tɛɛta tɩ ãna ta tɩ a xama tɩ xam tɔgra tɩ angola kam tɩ sɛɛ xove tɩ mia goa tɩ bergermester kɩ ya tɛgr wa tãna tɩ axata tɩ ã xʋ ne fɩr xa wudenge ãnasẽ ve t'a xa taa kom ã tɩ tɛɛ tɔn taa kom tɩ xʋ wa tɩ n caa xʋa tɩ sãyẽ yã ẽ kɩ a pʋsɛ ʋr fatɩ tatɩ t'a tɩ toee wẽ toesɛ tɩ ãta ãã gom kueneng kʋɩɩsã tẽe dĩnongo ca cɛɛm xʋ taa kom tɩ kʋyɛɛ xɔɛ tɩ cɛɛm xɔɛ franci gãwãm ãma nabe tɩ yɛ n ta xʋʋnu komandantema zo ka yãnga yeis rɛg tɩ kʋe tɩ barakuɛna tɩ tɩ toeɛ tɩ oke ngã nu tɩ tama tɩ toe busmaland xʋ wũna aba sɩa t'a sẽ nu sandrs miẽ tɩ tɩ toee fan veik m kɔ ãn kasɩ yõmango kɔa yene tɩ south africa oka fan veik ãma tɩ m compan befel fuder yene tɩ befel fuder sɩa sorsɩ tɛɛ xama pretoria kɩ kɔa a ta qɩ yak ɛ yaa ãn xama pretoria qɩ ãm tɔsɩ tɛɛ tɩ nu sɩya sẽ fan veik sebi aba ma dzɛɛgɔ qɩ ya sɩ mũwã qɩ dzuu tum ba wẽ sorda tɩ kɔ toe t'a xʋ nu sɩɩnu xam tama sɩ qɩ wa ko ngãasẽ xaa busmaland wẽ na toe ya t'a ãta tɩ toee wẽ bande tɩ ɛslariten kɔa ãn ja toee kãa ãna ko tɩ tɛ xama
1: ãma tɩ yaa ãke toe ã qɩ sẽna hẽkɛ ã t'a xa toe a yaa xɛrɩ yoo kuena south africa ka toe ko yaa ãna hẽkɛ ã ãke tɩ wẽ t'a qɩ-wʋ-qɩ wa ko soɛrã maa yõma yosef ka yãnga te kwedamka a